0: 오랴! 오랴! 까마를 잡아!
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa dia awak bawa to dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tu, ha?